0: metsotso ya rona e dutse hantle fela ho ele shumele metso e mmedi ga tswa ho reng ena ya bone a isa masiu
1: a ile a isa masiu a isa masiu
0: ke ke isa masiu ga
1: hetse ke ke ke Lebitso la ka ke manager ba manager re di tsheka simple ke ka ikgo ka wetsa ke mo tsiya tena.
0: Yale o la tatela ho ngetella pele ne ke re ke re tshele.
1: A ba ba.
0: Ka ga ntsa tlantsa toto ba ka lentsonyana le la haela sefuba e re ke mo fete.
1: Re ke mo fete. E ke ke mo thalo ho la nore ke di di di di di di di di di di A ena re ntse ntse re na le wena ntse re le tle thojane.
0: Ka nete bile mogana o sa ga tsamaisitse boholo se re ya diela digala.
1: O fitlhela mona.
0: Ka nete.
1: Ke a leboga mogatuwa.
0: Go tswa ha yeto wena le gato lana.

0: gagwe le bo motswalle ke eng ha o ntse o fokola tje o etsalang ka wena
1: hai manyo ke o jwetse ha o bobebe ho hang ke tswanga ke eng ha o mpona ke le jena ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile ha ke re ke a ho sane ba re ke le fula pelo ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa gore ke depression a tseba ke sa tseba gore na ke tshwara kae ke tloela o kae ke imetswe
0: hai bolebo o imetswe ke eng ha kanakana ke eng bothata
1: hai ke o jwetse motswalle ha e sale ke qabana le ngwana ka dintho ha di tsamaye hantle ho hang o nkwalletse mamati ha ba tla bua le nna ho hang ha ke sa tseba hore na ke etse jwang fela ke batla ho bona ke kukilukisitse ditaba le yena dintho tsa rona le di hantle ntho ena ke o jwetse e ya nja
0: ao motswalle ke a yo utlwa taba ena ya hao ha o so utlwelle ka lenaneo la television le sotho le o thweng ke tshwarelo ba ka o thusa hona jwale o ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 62153071 ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang
1: tshwarelo ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.

0: bo le bo motswalle ke eng ha o ntse o fokola tje ho etsalang ka wena
1: hai manyo ke o jwetse ha o bobebe ho hang ke tswanga keng ha o mpona ke le jena ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile ha ke re ke a ho sane ba re ke le fula pelo ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression a tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae ke tloela o kae ke imetswe
0: hai bo le bo o imetswe ke eng ha kana kana ke eng bothata
1: hai ke o jwetse motswalle ha e sale ke qabana le ngwana ka dintho ha di tsamaye hantle ho hang o nkwalletse mamati ha batla ho bua le nna ho hang ha ke sa tseba hore na ke etse jwang fela ke batla ho bona ke kokilukisitse ditaba le yena dintho tsa rona di hantle ntho ena ke o jwetse e ya nja
0: ao motswalle ke a yutlwa taba ena ya hao ha o so utlwelle ka lenaneo la television a Lesotho leo thweng ke tshwarelo ba ka o thusa hona jwale o ka ba letsetsa ho 5854-8157 kapa 6215-3071 ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang
1: tshwarelo ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.